0: ele ne kwase baba ye ye ko invalide e bru sa sa kwane zo no
1: ene kwase
0: enye kra ene me du e bia me jino ha me ntia se se se man pon ni voa o mo na ya no ma de da u jino ha na won ntia se so ho ala se ne me ka se ayi poto obi a da bant ma dwum ho e fi da ho mi se a chapa o bi bi du o ne ho kakra ma traffic a che me ngugo du o ne de ayi anwa bi agum nso se na wo horo cha
1: asemo
0: gana ha de odwuno awon ti ase
1: o se papa anti e ho kra no yan a ye di ye de ye ka nam ho a etu sa amana num nyina no ese se ye ye galam se na bipe che se ba bi enam a ye sei ade nyina na e de wo ye na sade so se wo ye ho adwuma ono so ayi nani enti che se oman no ye hunu enti na ma me kan se ye nyina fom kwan bebre so
0: odwuno awon ti ase apropo janse wo sane ko ayi bushai ene kwan sa da hon me ko prempi e kwan ye anye kura nyanyanye enso ese ase ayi o mampa ni vo enfa ho me bia traffic a che ho
1: eno na na obi bisa se nje hafo so wa assembly man wa ha
0: ah.
1: Na assembly man kro na okona akoka ne ya mfi wa o ho na
0: Ebe rose voya omo amu ni ko ta gugugwe mi ana mi hu mi ana mi dwono ma menti ase ah eh ya juma ne wori anye wi benya benya hode akasatia galamse voyi bi eso wuti wo hu ai e kwae se mo patch patch ma kat mi e faso yiye no yenye usubu don be 0596259444 ana pe ye kasotia yensuo yen sase ye kwaye a yese no na ye de urade asem etufu se atemu ewo ho manipa go bible se abuo betiem ni nuya nso agi so atie nipa me no komo de dinana pe enche na ye de yejuma de no abawie ye and this would not be 0596259444 now and share and come ash town press yourself money now the chairman another pay oh what's my chat now afi yan fad media no
1: me chia yan sofu pani awabaku masse district papa we afi benjamin papa apia me pa cho papa we afi edin abeto benjamin apia papa ye ma wa kwa ba woni mama na esere urade ya ho din ma wo ewo kumase ha etna ne masofo nyina papa hima ye boa presbytery chairperson papa ene wasofo a woni won ye adwuma wo presbytery ho nyina katkisifo nyina nso me ma mo akyan no pai yehowa moa mo baby bebrea ebinom wo no eho asetena ya nsuo kura wo kwa wo benom yiso osuo bi firi baby ya wo firi na ade akọ ya no mo yeshia na bi kan de omo de ana e ya pa wo kwa ya sware wo nkurasie ni bia na baby ya wo ka na ma na se moto a wo de kọ no wo kwa na wo nsuo da kire na ade akọ bread mi kwa ya sware wo menua bi wo mempese mebo ho din na sitene mu ho no yise nsuo no de firi baabi a wote na ade akoh ewrade mu amu o ma mu mu ahoden pa me das
0: amen yada wase na pa yise wote ye nsuo na wote bi aso wote ye e ba on pa ye na ye de wase ewrade nsa na se ewrade se another working week no dia sha se onu anka se onu onu kan on pa onko on fa mara wase ndue mu o ma ho ma se bi tumidiye panidiye jishe biyara wa sefwa jishe biyara ya bwa mpaye sorti ya ena mpaye ewo jesus christ edemo abadi yado api miso lima fonyi na asha wunisa yado tu mfuwa sante mwehura asha wunisa ya paye abone se wahomba mwanya kesiye wa maso ewo jesus christ edemo yado asta wa safuma asta wa praise biya safuma jina so asha wunisa ya kaya busu ya ni enafo no mne tiye fonyi na ra ya sira wa se abadi wani mtiye nye kesiye wa maso ewo jesus christ edemo no tuma di nina yeno nensem na lapaye yedemo yina mwishye so on share musu mna muhumma simbi wanunyamia weja wabani unkunukudimu amen
1: amen.

0: e ka bone ani
1: ama enipa obi ko yade ne hu ayade
0: tunfo
1: obi ko di bone bi na watie preaching bi a osofo bi preaching ni wajai nya asole a nya nyankopo asem a na ama enipa tumi atwene ho afri de anya ho a nka enipa ba yade
0: hmm
1: mrantie ne kasa ayampia nyame bi ani ho wo ka asam 14 a ose odwedwentie ese na komom se nyame ni ho onyankopo hu se bedu ba bi a hantan fo ba sole gwefo ba sole se nyame bi ani ho nyame ni ho na nyame ni ho nya bible na sise owu apart from wi ase nwoma na ye kai no enwoma bai konfo ba na sole ya be ka te ye se o sise atam se owu ni be di nyankopo se nipa enya mfia di oso a obewu onya bi ho twede ko na e yo how ma bible asem o kan bi a fofele ene abam ene 77 gwa ise ni panya 30 35 20 22 42 bone adoso
0: na kura kitu kura na suru kuchino
1: so
0: kura kitu kitu o manya su diabetes kura kitu wa diabetes
1: so so ne 20 years so kutu mitin 18 ah diabetes yaliwi first we
2: yes yeah and they have you know fun ye be wo ho nyina
1: sanate
2: ah diabetes no ay
0: insulin wo ha se se sugar no so free ho kakra bi a wu me do so so diabetes oh oh god save us happy
1: ha
0: ha
1: ehun
0: ha pia
3: 11 years old oh HIV until we tell myself 11 years old like o si den HIV
0: o mai de wo wo wa say pollen sa akra no wo ko fire den e wo mu na de wo no an ye ye obi mo ho dia
1: wo na de akra no tbe nya
0: ah and say ke wo no foforo na say you and na ke wo ibo until na ye wo ma mo ko we yin no nuru nuru wo wa e de wo wa na ye wo no I say see dia wo no yarebo wa o
1: so nji ya dia ene le cha bi na mu dia sese kra de e be akra de be yiro na osofu sese de adwama na si adoss no hwe sese pam pam ne wan wan ye se fe bibi eh house party na sa house party no mu dia ba
0: eh
1: bia e ma 20 e me ma 20 na mu nya dada ba se ni pa na mo si ada mu no esi wo
0: befo bi e
1: mi se na se na me we TikTok wa ibi na ge no
0: asi en kula benni jimi sa o sa ne ma no en kula benni ne ma kwa shi dem en kula benni na kula bon
3: eh radi mo ba mo
1: ge no eye ho advert se house party no the location e do ono no telephone number ato so se wa pe so ba bibi a fre se ni pa na na ni pa ye ni mo mo nya nya e cha bi mo na mo na se ni pa we akwa bi ala se me hu se wo no wo bi na na no nante ya yo achim guess bi sisi ne na so
0: eh
1: twam wo kwa na no se eh
0: ya kwa ye ni
1: eh so ne dia o mu makwata ke kwa no no
0: otopete
1: na ni o mu mu kwa de o ya baba wa na o ya brante na pese o di nkwatentem ya dwene ho ya hwe ye e ma sam ne me ma sam en kwa hwe u ti anye ye o be kwa ko fa de ye mfa e bi ne nyankopo ma 70 bi o na o 20 ne o 30 40 kwa unya nya ye na wa konye bi enwo adwendwene kwa 5 years kwa mana wo ko
0: kuri
1: tobu wa ko nyabi ose me menko ana menko
0: verse 7
1: meni tie ne
0: spread
3: obeche mo bi aso
1: eno a anopa la za keep it kwa ba kwa me minnim se wono ye ina wono eno o mu wi o mako tena yi bi aso ye so mko di mutu na mse ai we sika wono a obetumi agi mu obetumi atua mutu ni nyina ka kwa so sika wono nti mo za gas ya masa moto agu ayimu a mo no mo di chee e ho na muti no betumi atu anya e bi ya na o de ba ko be ko e vuru wi kwa foforo be ko e ko onim de wo nimu
0: ah
1: o nyina ho
0: moto onya to
1: o ye ni babi a
0: moto to club ba ko pa wo wi
1: o ye ni babi a wo asan ka adwene ho na o tena o babi na o sunso ho no
3: moto 5
1: series o do wo gbe gbe na e mabi mu
0: fa club ba ko nsiri
1: ba wi ye ese ni pa me na ni da o abua ai enwa do se hwe mfa no no ye be fa no nwa na die bibi fa no onyini me fa no atopi enji se wan hwe ya mfie na nyame dia ma no obi betwa nkwa na so
0: Jesus.
1: Na obeye mobo dach.
0: Na na na ye pre. Na fo na pre. Mo pre.
1: Enipa pre o.
0: Jama mo kro mo pre. Bi bie mo ye pre. Kiki.
1: Na enipa mpra sofo. Enka ayi be ayi anda anda nika.
0: Ah.
1: Ababa wati mi de sone
0: pa. Ade ye ye shede dem.
1: Ade free tano so. Bada so. Ebu akwa.
3: Baika no no.
1: So fo lie. Etimatum atonsu edweso ese satale na edikoduka nyeti adum na unim master di guess na ne unim say omo mu say asking the tente no omo say omo say the t-shirt enkura no mu say adwuma no enkura bi wo menta mo mpese mebu adwuma ni omo say wi a no ma yeda akire no no ma apie che na say agu atale na jise na jise na enim say no de
0: eh
1: jese ode ne to kire
0: eh yes wo keka akire no eshu
1: ma ene ba ku bi ala me ka mi odi manim mo okora wa heda de yi na guna yi na chisi ene wo okona ne to ne pray yinum sa sister o ha wo
3: show my back
1: to buasi to buasi e bia na ye sof biire e bia na ye mp biire e bia na ye panu kasi biire ba wonum kyena asem na ototo wo
0: na wo ton ho na obi a e bu fadi
1: wo ye ne ma bi e
0: kwa so fadi
1: wonum kyena asem
0: ah
1: ema wonum ba bi a nyame du ko dua wo ndi to buasi abrabo na yen to boase enyem pepere ho asofo bi pre eni pe bi pre yem fa ewi ase u be cha ho to boase o onyankopo nsirawo
3: iman
1: ye bobo mpa ye du mi enu ma na ye wura no sirawo mo ni na ho se de be ya ewurade nyankopo obeti na mba chero nyane wo bi na obi su nyane wo bi
0: na obi su nyane wo bi
1: na on kan cha ne se Asafo ya fellow rock of glory temple yewo abu akwa
0: Jesus
1: ejoda bia ye be fidi kasiye so e ba be ye watch night alaji ne kofi sabri aso da hu muti ye alaji sabri mi yeso se muti o ma sole etia o mba bompa ye obi biara en sorry bible say ye mpentam na yeni hia anadwo da suom niema e wo ho e dɔso niema e wo ho e hu anadwo mo hu anadwo mo hu na anadwo mo nsɛm na anadwo nya hu a enka baba wa wo ne ba
0: a
1: wa da adane so ama obi abewi akra no wa hu no
0: ɔno wa anadwo ɔkom ne die
1: anadwo da suom
0: ɔno a anadwo no wa kom ne die asa de ne die akɔ din sesa
1: nti anadwo obi betumi ama wo obi betumi ama wale edin sesa wa kontu edin sesa nsira edin sesa onkompo obi betumi asana na jo
0: ni makobia no obusa obusa na ne yire na kofa mpana to mba ne ya kukuru no mpana ne yire ya kukuru ne ato fom
1: yo ne mpana na akukuru
0: eh se
1: one akona de ona na emu no
0: eh se wa aburutu
1: ona ne kobru a na ne mpana ne ba wona ne yire na abom
0: ya paja na ato fom
1: mo so ne na mie no ma we so ne na no ya to no ma paja no na ato fom
0: na ze
1: no mo na kwada mpana so no ma ya de ombe ye
0: za o mu ya ya paja na ya paja na ato mpaso so kro ya paja no kra no wo so ra de no bi hu no ba se ho
3: ba
0: se
3: ho
0: wa bo na le ba ma na mpaso se fa ona mda ye ho oda sani akukuru ni ato fom oh
3: obedi obeyeko
0: ai
1: ai ani ema koso
0: na adu de bi si oba bi su na ono zu ni kunu tu kon a na ono no da na ise class 1 class 2 na boso ni kunu tu kon a ni ono ko tu ko tonton ni ante ya na afa we hu no we no eso ni ni da na ise anaju aso ko tonton na afa we hu na beda ni kunu ba agba ye na o ma na ko fa no anju ai incha ensem shadakam sem shadakam ti wo ho a wo ye be ma eso ni da o oba eso ni da o se ma ndu mu no ye na ma secret ni pii to no woni ni kunu ye sa na o teten bi ho a ne ne beti na ni kunu na no na se wo hwe kon ya kwa na o fa so pri to beten sa
1: o be ma wo na o yere da wa se wi a hun nya ko fo bi yere wa dwae
0: fa na dwae
1: ko fo bi wa gaye
0: nso okoso se nikunu ni ne ho so de ya ne obeto ano be ko akoto ano woni dem ho
1: akono bone
0: ko esa
1: akono bone bible sa akono nyin se ho bone
0: bone
1: ni bi enyina wu
0: sa
1: enti niamabi ho na se wan twon wan firi ho
0: eh
1: ei otofo abrabone e bot obeere oba wo kuna o mabe enye unyame no me no obre beba oso
0: enye kra
1: wa wo fa no ene wono ode ne ho ma